0: ashamaa kam jirtu hordoftoota keenya sagantaa raadiyoo keenya har'aatiin waliigaltee masrii fi eertiraan dhimma galaana diimaa irratti walii mallatteessan maal akka ta'e gabaasa qabna. Keeniyaatti sababii gatiin boba'aa dabaleef mormii ka'ee hojii fi manneen barnootaa cufamu. Waa'ee filannoo Itoophiyaa guyyoonni muraasni afee irrattis filattoonni maal jedhu.
1: Sagaleen dubartootaa hedduu dhaga'amaatii jira.
2: Dimokiraasii keessatti sagaleen tokko gatii qabdi. Sagalee tokkoof jecha paartiin tokko aangoo dhabus argachuus danda'a.
0: Tiraamp akeekkachiisa xumuraate jedhan Iraaniif kennu irrattis gabaasa qabna. Odeeffannoo ispoortiif kaanillee qabna. Yaaddamu.

0: Masrif Ertran tibbana dhimma galaana diimaa irratti tumsa waluu mallatteessan. Waliigalteen biyyoonni kun mallatteessan maali? Maal fa'a of keessaa qaba? Darajee gonfamu.
1: Masrif Ertran tibbana karaa galaana diimaatiin geejjiba isaanii walitti hidhuudhaaf waliigaltee mallatteessan. Waliigalteen kun daawwannaa ministeerri dhimma alaa Masrif Badir Abdullaatii fi jilli isaanii tibbana Asmaraatti taasisan irratti mallatteeffame. Biyyoonni lamaan waliigaltee geejjibaa fi daldalaa irratti waliin hojjechuudhaaf waliigalan. Akkaataa waliigaltichaatti kaayyoon sarara doonii kana walitti hidhuu ammoo carraa ulaa galaanaa qabaachuu isaanii kanatti fayyadamuudhaan daldalaa fi tajaajila loojistikii biyyoota lameenii fooyyeessuu akka ta'e ibsan. Dabalataan waliigalticha keessatti Masrin ogummaa ijaarsaa buufata doonii ammayyaa fi daandii baaburaa qabduu Eertiraadhaaf qooduuf waliigalte. Jila kana waliin abbootiin qabeenyaa Masri kan imalan yoo ta'u Eertiraa keessatti maal irratti hojjechuu akka danda'an irratti mariin gaggeeffameera. Biyyoonni lamaan buufata doonii galaana diimaa irraa qaban walitti hidhuu qofa osoo hin taane nageenya isaa irrattis kan mari'atan. Ministeerri dhimma alaa Masri Badir Abdullaatiin biyyi kamiyyuu kan galaana daangeessan nageenya qarqara isaanii kabachiisuuf itti gaafatamummaa qabu jedhan. Nageenya qarqara galaana diimaa kabachiisuuf biyyi alaa biraan keessatti hirmaachuu hin qabdus jedhu. Qondaalli Masri kun biyya kam jechuu akka barbaadan maqaa dha'uu baatanis ulaa galaanaa argachuudhaaf biyya irra deddeebiin gaaffii dhiheessaa turte Itoophiyaadha. Mootummaan Masri yeroo waliigaltee kana mallatteessu walabummaa Eertiraa akka deeggaru sibseera. Biyyoota gaanfa Afrikaa keessattis tasgabbiin akka bu'uu dhaamera. Mootummaan Eertiraa hariiroo yeroo dheeraa Masri waliin qaban ibsuun deeggarsa taasisaniif dinqisiifachuutu gabaafame. Dhimma siyaasaa fi dinagdee biyyoota lamaan fayyadan irratti qindoominaan hojjechuuf akka fedhii qabu mootummaan Eertiraas kan ibse. Masriin Eertiraa waliin hariiroo cimaa uummachuu kan jalqabde yeroo Eertiraan Itoophiyaa irraa fottoquuf qabsoo gaggeessaa turte irraa jalqabuuni. Hariiroon Masriif Eertiraa dhiyeenyaa ammoo akka malee dabaleera. Itoophiyaan ulaa galaanaa karaa nagaa Eertiraa irraa fayyadamuudhaaf gaaffii dhiheessite deebii qoosaa kan arganne ibsaa turte. Itoophiyaan galaana diimaa irraa kiiloomeetira 60 caalli irratti kan argamtu yoo ta'u rakkoo nageenya galaana diimaa irratti muudachuu malu kamuu nageenya biyyaalessaa isheef yaaddoo ta'uu himti. Dhimma daldalaafis ta'e nageenya biyyaalessaa isheef Itoophiyaan biyyi uummata miiliyoona 220 ol qabdu ulaa galaanaa argachuu akka qabdu gaaffii dhiheessaa jirti.
0: Konkolaachiftoonni Keeniyaa daballii gatii boba'aa torban darbee mormuudhaan hojii waan dhaabaniif imaltoonnii fi hojiin daldalaa hedduun gufatee jira. Keeniyaatti gatiin peetirooleemii liitirri tokkittiin shilingii Keeniyaa 16 kan dabale yoo ta'u kana jechuun immoo doolaara Ameerikaa 0.3 dabale jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun gatiin beenzilaas liitira tokko shilingii Keeniyaa 46 yookiin immoo doolaara Ameerikaa 0.23 kan dabale. Dhimmi kun mormii jabaadha kan inni kaasee haala Naayiroobii fi magaalonni Keeniyaa kan keessa jiran nutti himuudhaaf miiltoon koo Asli galgaloo toorarra jirti. Asli, Naayiroobii fi magaalonni Keeniyaa akkamitti oolan?
2: Arra jeequmsa cima keessoolee Naayiroobii fi magaalonni Keeniyaa hedduuni.
0: Tolleen.
2: Akkuma jette erga gatiin boba'aa dabalee warri Keeniyaa duraanuu qaala'insi jireenya hamaa jira Keeniya keessa akkuma biyyoota Afrikaa fi biyyoota addunyaa kaanii garuu Keeniya keessatti ammaan tana wanti hundi ol ka'ee jira. Meeshaaman keessaayyuu bitachuun nyaatayyuu bitachuun uummata rakkisaa jira. Yoo akka fakkeenya si kaasee timaatima tokko uummanii gati shilingii 20 bitaa jira. Kunin waan durii kiiloofaan bitanii kun amma timaatima tokko 20 bitu jechuun gatiin boba'aa kun dabaluuni waan hunda dabalee jira. Garuu wanti hundi ka dabalu miindaan uummata hin dabalu gibirri gadi hin bu'u. Waan humdiqa qabdi kaan irraa wanti hundi kutamaa jechuudha. Kanaaf uummanni aarii jaba qaba uummanni keenya bakka hedduutti nami hojii hin deemne. Fakkeenyaa fi anuyyuu har mana hojjenne. Sababi isaa daandii deemuu hin dandeettu konkolaataa oofuu hin dandeettu. Konkolaataa namoonni konkolaataa oofaa turan hedduun konkolaataa nam jala gubaa turan. Fakkeenyaa fi tajaajila uummataa waan fayyadamuu hin dandeenyeef isaan hojii dhaabanii jiru. Yoo sun hin fayyadamne ati konkolaataa dhuunfaatiin daandii deemuu hin dandeettu. Yoo ati daandii deemtu yookiin si deebisanii yookiin dhaabsiisii siin jedhu yoo ati diddammo si jala gubu.
0: Egaa gabaan hin jiru taanaan miidhaa qaba. Mee miidhaan lubbuu namarra ga'ee fi gama dinagdeetiin jiru akaafnu har'a.
2: Miidhaan gam dinagdeen jiru hirphaa saamichi irraa baay'ee cima ture. Akkuma beekamu Keeniya keessatti yoo hiriirri ka'uu yookiin yoo mormiin jiraatu warri kan jala hadhatee uummata saamu iddootu jira. Arra petrol station, supermarket namni hedduun hin banne cufanii mana galanii warri banamoo baay'ee qasaare. Namni cabsanii seenanii meeshaa hatanii gaazii fa'a iddoo hatanii bakka kirinyaa gafa jedhamtu keessatti gaazii baay'ee hatan. Supermarket fa'a seenanii meeshaa hedduu fudhatanii. Saamichi karaan qabu saamichi akka malee hamaarra namni hedduu saamanii warra daandii deemanfaa hattuun hiriir kan keessattee namoota saamaa turte. Hiriirri kan baay'ee fi hiriir nagaa ture garuu hiriir nagaa kan keessatti warri saamichaan beekamuu yookiin warri hannaan beekamuu jidduu seenee uummata jeeqee garmalee hataa ture. Lubbuu nama darbuu ammaatti wanti poolisii mirkaneessin jiru garuu namoonni ijjeeffamuun yookiin namni rasaasaan rukutamuu fa'aa dhagahamaa jira. Fakkeenyaaf namni tokko kakamee gatti rasaasaan rukutamuu dhageenye poolisiin ammaatti waan mirkaneessin qabu malee.
0: Mormiin kun tarii gama siyaasaatti ce'uu mala laata? Yeroo agamiitiif turaa jedhumoo warri hiriira mormii kana ba'an laata?
2: Warri duraan gaaf mormii qopheessanii kalee ka gabaasanii mormiin arraaf jedhamee malee bor mormiin akka jiraatuuf ta'an hin beennu. Garuu arraafi waan hedduu dhaabe namni wajjin deemne warri daldaltoota suuqii isaanii bananne ijoolleen tokkollee man barumsa hin deemne bor itti fuufaa yookaan ittiin fuufuu agammaatti wanti beekame hin jiru. Gar siyaasa ce'uun isaa waan hin oolle. Amma keenyan duulna filadhaa irra jirti. Filannoon biyyaalessaa bar dhufuu bar 2027 gaggeeffama. Carra kanaatti fayyadamanii namoonni siyaasaa fa'an kanaatti fayyadamanii hammeessuu fa'aa danda'u waan ni beekame hin jiru. Yeroon kunin yeroo rakkisa. Sababi isaa duulna filadhaa irra jiru, qaala'insi jireenya hammaa ta'e. Aariin jira. Warri duraanuu mootummaa mormuu kan caalama itti hammaatee jira. Kanaafi dheerachuulee danda'a wanni beekame jiru ammaatti.
0: Gatiin boba'aa dabaluun sadarkaa idil-addunyaatti sababii waraana baha giddu galeessaatiin walqabatee biyyoota baay'ee keessatti waan mudateedha. Kan keenya maaltu adda taasisa?
2: Keenya keessatti hanqinni hin jiru hanqinni boba'aa. Mootummaan ibsa ture agamaatti kan isaan qaban biyyoota warraasaaf turuu danda'aa jedhan. Kaanin ka biraa erganne dhufuu jira jedhan. Kanaafi sababiin ni garmale akkas ol ka'uu fi hin jiru jedha uumanni. Mootummaan ammoo gama isaatiin boba'aan ol ka'uun sababa hanqina qofa osoo hin taane gibira hedduutu jira boba'a. Fakkeenyaaf maallaqa karaan midhaasan yookiin daandiin suuphaniileen achuma keessaa kutama. Gibirri boba'aa irra jiru baay'ee olaanaa. Yoo gabbuusaniif taa'anii hin beennu garuu mootummaan har'a walga'ii teennaa jedhee warra ministeera maallaqaa fi ministeera karaa fi warra waldaa konkolaachistoota yookiin waldaa geejjibaa waliin taa'anii dhibee kana akkamiin akka furuu danda'anii mari'achuuf deemu.
0: Mi'amma yoonaatti mootummaan keenyaa hiriira gaggeeffamaa jiru laganna hojiitiin walqabatee waan ibsee qaba.
2: Ammi yoonatti namni dubbatee ministeera maallaqaati. Inni akkuma reefu ibse sabab gacha boba'aa ol ka'eef ibse sabab inni gad bu'ullee hin dandeenyeef ibse yoo kan caal gabbuusne waan hedduu tamaataa fakkeenyaaf gibir daandiin suuphan yookiin karaa midhaasan keessa baasne karaan deemaaf nama mijatu jedhe ture. Garuu ministeeri dhimkeessoo booda miidiyaaleef ibsa laata.
0: Ayyee Aslii galatoomii gaaffii koo xumuraatiin dhimmi kun mana murtiis qaqqabeera jedhanii namni tokko himannaa banuu dhageenye mee waa'ee sanaas nuu kaase.
2: Yaa dhugaa namni tokko maal murtii olaanaatti dhiyeessee ture. Mootummaan keenya labsii baas kana akka jirru hin oolchin fakkeenyaaf 70 labsii baasee mitire ka gatiin boba'aa ol ba'uun. Akkasii fi gatiin boba'aa akka ol hin kaane yookiin akka hin jirru hin oolle mootummaa dhaabsisuu qabaa jedhee murtii tiyyate. Garuu kunin kalee dhiyeeffate. Kalee waan dhiyeessee fi agamaatti mani murtii waan jedhin qabu. Sunillee hojiirra oolee jira. Kanaaf yoo dudduubatti deebisan malee hojiirra ooluu dhorkuun ammaatti hin jajjabaata. Yoo mootummaan yookiin mani murtii murteessee labsiin mootummaan dabarsuun yookiin murtoon mootummaan dabarsuun seeran alaa jedhee dudduubatti deebis malee ammaatti waan ni dhaabame hin jiru.
0: Aslii galgaloo waa'ee hiriiraa fi akkasumas lagannaa hojii keenyaa keessatti adeemaa jiru hordoftee odeeffannoo dhaggeeffattoota keenya biraan geesseef guddaa galatoomii.
2: Galatoomii hirba.
0: Gidduutti immoo oduun gaggabaabsu isinitti himama. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Gediyoon Ximootiyoosii fi ministeerri itti aanaan dhimma alaa Saawudii Arabiyaa Finfinneetti wal arguudhaan dhimmoota waloo irratti mari'atan. Ministeeronni lachuu dhimmoota waloo biyyoota lamaanii fi fedhii waloo naannichaa keessatti qaban irratti mari'achuu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa fuula marsariitii isaa irratti beekseera. Dabalataan aangawoonni kunneen dhimmoota siyaasaa fi nageenyaatiin alattis hariiroo biyyoota lamaan gidduu jiru irratti akkasumas humna namaa bobbaasuu seera qabeessa ta'e irratti mari'achuu isaanii ibsameera. Weerarri dhibee Iboolaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti ka'e hordofee yoo xiqqaate lammiileen Ameerikaa 6 vaayirasichaaf saaxilaman. Ministeerri Fayyaa Dimokiraatik Rippaabilika Koongoo weerara deebi'ee kanaan namoonni 91 du'uu fi 350 kanneen ta'an qabamuu ibsu hordofee dhaabbanni fayyaa addunyaa dhibeen kun sodaa addunyaa ta'uu labseera. Lammiin Ameerikaa 1 mallattoo dhibee kanaas mul'isuun ibsameera. Mariin nagaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti gaggeeffamaa jiru bu'aa malee rarra'ee wayita jiru kanatti Paakistaan wixata har'aa karoora haaraa Iraan Ameerikaadhaaf dhiyeessite. Maddeen Rooyitarsiif odeeffannoo kennan karoora kanaan garaagarummaan biyyoota lamaan gidduu jiru dhiphachuu akka danda'u gaafatamanii yeroon gabaabaadha jedhan. Dubbii himaa imaalaa Iraan Ismaa'il Baqaayi biyyi isaanii waa'ee yuraaniyeemii gabbisuu irratti ejjennoo qabdurraa taakkuu tokkollee akka duubatti hin jenne wixata irraa ibsuun isaanii ni yaadatama. Oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanuma. Waa'ee filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa 7ffaa gaggeeffamuuf guyyoonni muraasni qofti hafee ilaalchisee odeeffannoowwan hanga yoonaa jiran maali? Waa'ee paartilee siyaasaa fi duula filannoo irratti filattoonni maal jedhu? Galaanaa Balaay bal'isee isinitti himamu.
3: Filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa 7ffaan gaggeeffamuuf guyyoota qubaan lakkaa'amantu hafaa. Waa'ee filannoo kanaa wantootni ijoon beekuu qabdan kunooti. Filannoo teessoo mana maree bakka bu'oota uummataa fi manneen maree naannoleef godhamu kanarratti hirmaachuuf dhaabbileen siyaasaa 47 kaadhimamtoota dhiheessanii dula filannoo gaggeessaa jiru. Paartileen kunniin teessoo mana maree bakka bu'oota uummataa 547 fi kan mana maree naannolee 2,919 ta'uuf dorgomu. Walumatti teessoowwan filannoof dhiyaatan 3,466. Akka ragaan boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa agarsiisutti paartileen 47 waliigalatti kaadhimamtoota 10,924 dhiheessanii jiru. Kanneen keessaa 2,098 teessoo paarlaamaaf dorgomu. Kaadhimamtootni 8,736 ta'an ammoo teessoo manneen maree naannoleetiif dorgomu jechuudha. Lammiileen Itoophiyaa 50,514 ta'an sagalee kennuuf waraqaa fudhataniiru. Kanneen keessaa 23.1% kataan dubartoota. Filannoon kun buufataalee filannoo 48,829 keessatti gaggeeffamu. Filannoo kana milkaa'inaan raawwachiisuuf ammoo hojjettootni 70,000 ta'an bobbaafamanii jiru. Filannoo kana taajjabuudhaaf dhaabbileen 55 hayyama argatanii jiru. Dhaabbileen kunniin walumaagalatti taajjabdoota 60,000 ta'an bobbaasuuf adeemu. Ofii filattootnii fi warreen xiinxalan waa'ee filannoo kanaa maal jedhu?
4: Sagaleen dubartootaa hedduu dhaga'amaati jira. Yeguun kana jedhu kaabineetiin foormu ta'ees akka mootummaatti jandar beezd kaabineetota ture suni ifeektii guddaa qaba dubartoota irratti impaawar gochuu irratti sana sanaa fi paartisipeeshinii dubartootaa hedduu ilaalaan jira. Mootummaadha wanti nuni filaarru mootummaan immoo roolii guddaa qaba jireenya dhuunfaa uummataa irratti jechaadha. Kanaafuu jireenya guyyaa guyyaa irratti ifeektii guddaa qaba. Dubartoota akka kootiif hirmaadhaan jedha. Hirmaadhaa feetii mataa keessanii murteeffadhaa duubatti hin jedhinaa. Poolisii meekingii irraa duubatti hin jedhinaa, hirmaannaa irraa duubatti hin jedhinaa jira.
3: Dargaggoo yeroo duraaf sagalee kennu filannoon kun siif hiika akkamii qabaa jennee gaafannee jirra.
5: Sinii Birkum Tulluu ibaadhaan.
1: Maqaan koo Birkum Tulluu jedhama. Filannoo irratti yeroon hirmaadhu kuni kan jalqabaa kooti. Paartileen wayita falmii gaggeessan kan hin taajjabe dhimma dargaggoota irratti xiyyeeffannoo gahaa kennaa akkan jirreedha. Akkan yaadutti ammoo dhaamni injifate mootummaa ta'uuf deemu dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennee hojjechuu qaba. Sababni isaas kan biyya dhaalu dargaggoodha. Nuyidha. Kanaaf nuuf xiyyeeffannoo kennee hojjechuu qaba. Carraa adda addaas mijessuu qaba. Ammallee carraaleen jiru garuu kana caala babal'achuu qabu. Akkan yaadutti dimokiraasii keessatti sagaleen tokko gatii qabdi. Sababni isaas sagalee tokkoof jecha paartiin tokko aangoo dhabus argachuus danda'a. Kanaaf sagaleen koo gatii qabaa jedhee nama.
3: Obbo Shimallis Fayyisaa muummee barnoota saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil-addunyaatti kaadhimamaa PhD'ti. Hundeessaa dhaabbata Association for Peace in Ethiopia jedhamuutis. Sochi paartilee siyaasaa agaammaa akkamiin ilaaltee ga'een hawaasaa filannoo kana keessatti maalii jennee gaafanneerra?
6: Filannoo jechuun mootummaa biyya bulchuu sagaleedhaan murteessanii bakka buusuu jechuu waan ta'eef kanarratti uummanni jechuun kutaaleen hawaasaa adda addaa dargaggoonni dubartoonni guutumatti qaamni filannoo filachuu danda'u hundi xiyyeeffannoo guddaatti kennee mootummaa naa ta'aa biyya kana sirriitti gaggeessuu ni danda'a rakkoolee biyya kana mudataa jiran borullee rakkoolee mudachuu danda'an hunda isaanii furmaata fiduu danda'a jedhee amane filachuu danda'uu qaba jechuudha. Kanaaf sirriitti of qopheessee xiinxalee xiyyeeffannoodhaan ilaalee. Filannoo sana gaggeessuu danda'u qaba. Mootummaa haaraa filamee aangoo bulchuu fudhatu kana qorumsa gurguddaa hedduutu isa mudata. Isaan keessaa inni tokko dhimma dinagdeeti. Qaala'insi jireenyaa akka malee dabalaa jira waan ta'eef sanarratti hojii guddaa hojjechuu barbaachisa jechuudha. Hojii guddaa hojjechuutirraa eegama. hojii dhabiinsa hir'isuu keessatti qooda gurguddaa bahuu qaba. Kuni chaalenjii isa tokko jechuudha. Rakkoon karaa adda addaati, karaa nageenyaatiin qaamonni adda addaa hidhatanii socho'an iddoolee adda addaa keessumaayyuu Tigraay keessatti, Oromiyaa keessattis akkasumas naannoo Amaaraa keessatti waan jiraniif kuni rakkoolee gurguddaa ta'uu danda'u jechuudha mootummaa filamee dhufu kanaaf. Kanaaf mootummaan haarofti filamee aangoo biyya kanaa qabachuuf dhufu rakkoolee kana ofirraa qolachuudhaaf yookiin immoo furmaata qopheessuudhaaf of qopheessuu danda'u qaba jechuudha.
0: Kanattaan sinee odeeffannoo ispoortii isinitti himna. Odeeffannoo ispoortii kan isinitti himu waa'ee lakkoo Zalaalem Taaddasaati. Zalaalem, kilabni biyya Ingilizii Arsenal waancaa Piriimeer Liigii fudhachuutti dhiyaatee jira. Har'a tapha qaba. Sanarraa jalqabnu.
5: Hirpha Piriimeer Liigiin Ingilizii xumuramuuf torbanoota muraasatu hafee jira. Torban tokko kan hin caalle jechuudha. Torban 37ffaan taphatameera irra caalaansa. Kilaboota muraasadha kan hin taphanne torban 37ffaa jechuudha. Torban 38ffaa irratti xumuramee shaampiyoonaan eenyu akka ta'e kan adda ba'uu ni ta'a jechuudha. Arsenaalis dhoobsa waggaa 22 booda shaampiyoonaa kan ta'u fakkaata. Kun immoo kilabichi waggoota 6 darban Miikeel Arteetaa jalatti ijaarama erga ture taphattoota ciccimoo jedhaman erga mallatteessanii shaampiyoonaa kan isaan taasisuu danda'udha jedhanii kanneen xiinxalanis ni jiru. Maanchister Siitiin Cheelsii wajjiniitiin taphatee waancaa FA Cup'ii mo'atee jira. Bara kana waancaa 2 mo'ateera jechuudha. Kaalin kaappii fi FA kaappii fudhatee jira. Kanaaf heeru kan Ingilizii keessaa Piriimeer Liigii qofa jechuudha. Achi immoo Shaampiyoons Liigii Awurooppaatiin inni guddaan immoo Arsenaal immoo hagammatti waancaa mo'atee hin qabu. Garuu Piriimeer Liigii bira ga'ee jira. Shaampiyoons Liigii xumuraaf darbee jira. Gaafa 30 PSG wajjiniitiin kan morkatu ni ta'a jechuudha. Har'a gaa morkii jabaa tokko ni taasisa. Tapha PSG dursee shaampiyoonaa ta'uusaa mirkaneeffachuu barbaada jechuudha Arsenaal. Taphni har'aa kun birqabaan yoo ilaalle tapha baay'ee laafaadha Arsenaaliif. Barneelee wajjin taphata. Barneelee sadarkaa 19ffaa irra kan jiru. Piriimeer Liigii keessaa kufuusaa mirkaneessee jira. Tarii har'a kan gufata yoo ta'e garuu qormaata biraa keessa galuu ni danda'u waanta ta'eef Arsenaal har'a akkuma tapha shaampiyoonaa qabuutti taphata. Barneeleen garuu Piriimeer Liigii keessaati kufeera waanta ta'eef waan sodaatuun qabu jechuudha. Kanaaf isaanis tapha gaarii taphachuu ni danda'u jedhame eegama. Kilaboota gurguddaa garuu qabxii gachisiisanii jiru. Fakkeenyaaf Liiverpooliin, Cheelsii, Maanchister Siitii qofadha kilaboota tokkoon afurii jiran keessaatii fi Arsenaal kan bara kana isaanii mo'atee beeku. Kanaaf salphaas ta'uu dhaabaatu birqabaan yoo ilaalle garuu Arsenaal kan waancaatti siiqee jiruu fi akka tapha shaampiyoonaatti ilaalu kanaaf tapha salphaadha jechuun ni danda'ama. Kun har'a kan eegamu ta'a jechuudha.
0: Tole, odeessa kaaniin immoo dhimmi Mohaammed Saalaa kaafamaa jira. Mee waa'ee sanuu kaase?
5: Tole, Mohaammed Saalaan ibsa baasee jira. Arne Slot wajjiniitiin akka walitti bu'ee amma sirra deebi'ee ibsee jira. Mohaammed Saalaan taphattoota Liiverpool keessatti seenaa hojjetanii fi rikardii guddaa galmeessan keessaa tokko. Bara kana immoo kilabicha keessaati baha. Kanaaf Wayneeruuni waan jedhe osoo naani Arne Slot ta'e tapha xumuraa tapha gaggeessaa Mohaammed Saalaati kan jedhu taphicha irratti hin hiriirsisu. Numaayyuu naannoo istaadiyoomii akka hin geenye taasisaa. Baay'ee isa salphisee jira. Leenjisaa kanarra deddeebi'ee jedhee dubbatee jira.
0: Zalaalem Taaddasaa, odeeffannoo ispoortii dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoome.
5: Galatoome.
0: Dhaggeeffattoota keenya, sagantaa raadiyoo keenya xumuruutti jirra. Sagantaa keenya guddataa hanga jimaataa galgala sa'aatii 2:50 irraa eegalee gama feesbuukii akkasumas yuutuubiin hordofuu dandeessan dambalii gabaabaaf akkasumas saatalaayitii irratti nu argachuu dandeessu. Yuutuubii keenya irras viidiyoo mimmiidhagoodha argachuu dandeessan. Sagantaa har'aa hirphaa gammachuu isiniif dhiyeessuudhaan Darajjee Gonfaa qopheessuun Teerii Cheegee ogummaa teeknikaatiin wajjiniin turre. Boruu sagantaa biraatiin deebina. Lafa nagaa bu'a.
7: مشاء الساعة 19:10 بقطة تاستم حلالة في مدبات بيبيسي تقرنيا حجي كدقامي